0: на парти фреквенца.
1: Най-вечкито, най-мънговора.
2: Водите с търди ми, не случайен кейлику.
0: Радио Антена.
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.